De Moyes Studio fir dessen Dënschten mëcht seng Diieren se loes zou hai aslo Zäit fir Julie Hoffmann wetten Mikro iwwer hëlt bis eng ech soen Merci, dats Dir dobäi war, da Merci der Ekipp hai am Studio, dat waren den Paolo Salgado an den Dimitri Gorbunov an der Technik an den Maurice Molitor war fir d'Redaktion vun der Sendung zoustännech. Ech soen Adi an bis Ma van der Welt. Schenen Dach.

Weich nach an Holland steet hunne sinnnech öfters moll türkisch Ise gangen an nee dat ass net just Kebab, weich dat schon oft vu Leiit heieren hunn. Mei e viel méi an richteg lecker. D'lachte Weekend hat gentlech moll nis meine Lieblingstürkisch Isen an wat ass dat, dat héier dalo gleich an wie wees, vielleicht wëll dat Jo mal en Kier probéieren.